0: Wenwega yuria tureda etagosara wabui wakimunyi atukinyeria ta ikomi cia rucini kana tha ikomi na imwe etigaritie oro dagika ikomi tu kiugo kimwe kia ngai no gitorie mundu muoyo madiko marauga thiini wa ibuku ria Isaia 41 kamuhari ka ikomi ni undu ucio hari igoro hakire na maundu maingi muno ati atene maundu mega asa ti mega ni undu ucio tiga gwitigira ni undu ucio tiga gwitigira ni gukorwo ndi hamwe nawe we wedagia smoki we utumaga iratu we wedagia thoko we uhingũraga mũkawa we ũhũragĩra andũ nguo we ũkoragwo wĩ kacia wa matatũ we ndereba wa matatũ we ũthambagĩria andũ ngari we mũirĩtu wa wĩra we CEO we director we head of department we mũnene wa kĩna we ministry we ni undu ucio tiga gwitigira tiga gwitigira ni gukorwo ndi hamwe nawe we uramaka itondu wa mwana tiga gwitigira we muthinikanie tiga gwitigira we urashakaya ndugetigire ngai ni eguka ni undu ucio tiga gwitigira ni gukorwo ndi hamwe nawe tiga kumaka tiga kumaka ni gukoragwo na kumaka ni tondu wa maundu unknown no hena kindu gitagwo unfolded blessings ni kuri irathimo citari ngurie ni kuri the next page ni kuri page iyo eki na page iyo eki no rituhe uremu ni kugarura ni gwika atia ni gwitigira gitige gwitigira na ndukamake ni gukorwo ni nie nie hau hena uritu ni gukorwo ni nie that's okay no ni gukorwo nie ni nie hau hena utiganu ni harikariku ni undu ucio tiga gwitigira ni gukorwo ndi hamwe nawe no ndi urie no no ucio wi hamwe nani ni sawa ni koma koma tugire ni abata ni thakaragia sentence koguo ni njega no enda kumenya hau gabera bere ni tukiogoke tuge atiriri tiga gwitigira koma ni gukorwo ndi hamwe nawe semicolon tiga kumaka koma ni gukorwo nie Njeri wa Njenga nie muthikiriria nie ni gukorwo nie ni nie oh ti nie nie ni nie ngai ngai ni arenda kuinsist we niwe ngai no ngikaigua handu ngai arageria kuinsist ati we niwe ngai handu hau habataraga hinya wa ngai handu hothe uraigua ngai akiuga nie ni nie ngai kaingi na kaingi gutikoragwo kuri kuhuthu kaingi na kaingi gutikoragwo kuri kwega kaingi na kaingi ni gukoragwo nie ungi no ngikaigua ngai ake insist ati nie ni nie ngai gita kugia na hinya gita kumiriria gita kwaga kuigua guoya tondu nie ni nie ngai nie ni nie ngai ti kwega ni kuritu kwina ruo na kwina mathina no ni kuri we na niwe ngai nie ni nie ngai ni ndi kuongagirira hinya eni ni tondu hindi iria uguoyohete ni hinya utari naguo wa ucamba hindi iria wina guoya kiria ukoragwo wagite ni hinya na hinya ni wa bata muno muno makiria especially hinya uria umananaga na thiini hinya ucio ni wa bata ni tondu ngai ni oe ni tuguoyohaga na ti itherũ ni ũguoyohete na ni ũrarigwo gĩcunjĩ gĩkĩ kĩngĩ kĩa mwaka gũgũikara atĩa ndũkarekie mwĩhoko ndũgate kĩrĩgĩrĩro ndũkorwo nĩ hinya nĩ tondũ niĩ nĩ niĩ ngai na nĩ ngai waũ wa singiura waku ti wa mũthuri waku mũthuri waku no athanganie mũtumia waku no athanganie ciana no ithanganie no tũthanganie tũrĩ andũ nĩ kũrĩ ngai waku we ti ngai wa ũcio ũngĩ waku nĩ tondũ niĩ nĩ niĩ ngai waku hinya wa mwanya wa ngai waku nĩ tondũ niĩ nĩ niĩ ngai waku nĩ ndĩkuongagĩrĩra hinya na ngũteithagie ngai nĩ atwĩrĩire gũtuongerera hinya na makĩria ya gũtuongerera hinya atũteithie makĩria ya gũtuongerera hinya atũteithie oya moko na igũrũ na wĩtĩkio wĩre ngai ũrenda ũteithio wake wĩre ngai ũrenda hinya wake wĩre ngai ũrenda tha ciake ũrenda ũtugi wake nĩ tondũ wa gĩcunjĩ kĩrĩa gĩtigarĩte kĩa mwaka ũyũ tũgĩthiĩ na mbere na kũmathia breakthrough gũtuĩkania tũrabatara hinya wa ngai nĩngũkuonia nĩngũkuongerera hinya na ngũteithagie ĩtagwo kĩ ĩtagwo atĩ ĩno ĩyo ya gũthiĩ na mbere continuity that one agũteithagie nĩ kũrũl ũteithio nĩ kũrũl nĩ gũthiĩ na mbere ndiũĩ kana wĩna wĩtĩkio ũrĩa ndĩ naguo kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ atĩ ngai nĩ egũkuongerera hinya acoke akuongerere hinya na agũteithagie agũteithagie athiĩ na mbere na gũgũteithia koguo kũrĩa tumĩte nĩ ngai ũtũteithĩtie na kĩrĩa egwĩka nĩ kũgĩta gũthiĩ na mbere ndaratigithĩria ndaracenjia gũtũtuga na ũtugi ũrĩa tuonetie nĩ egũtũhe hinya na atũteithie na athiĩ na mbere na gũtũteithia maandĩko marauga atĩrĩrĩ na agũteithagie we na ti itherũ nĩ ndĩrĩkũgitagĩra agagũ protect na guoko gwake kwa ũrĩo kwa ũthingu ma ona tũngĩkinyia hau rĩu nĩ ihoya rĩa ũrĩa ngai egũtwĩkĩra gĩcunjĩ gĩkĩ gĩtigarĩtie atĩ nĩ ũndũ ũcio tiga gwĩtigĩra nĩ gũkorwo niĩ nĩ niĩ ngai waku nĩ ndĩkuongagĩrĩra hinya na ngũteithagie na ti itherũ nĩ ndĩrĩkũgitagĩra na guoko gwakwa kwa ũrĩo kwa ũthingu ciugo icio nĩ cia ngai witũ na nĩ ciugo iria twĩtaga original ciĩhandĩte thaa 11 cia rũcinĩ Nairobi
1: the capital city. Turatha makametabo ine ya 92.2 Gukena FM. Gaka negaitu.
2: Mugoge kia o mudhene mitabo ine ya Gukena FM. Thaiko mishia roshine ginyavi nashara.
0: Kwa hidi ya muno makiria na makiria muno.